0: 我待会儿就走。
1: 我马上。
2: トビランドとカストランドでくらすんだ。あのマネコホーバにヘレレガタハメラちゃんもまだいた。カストランドでしゃんだ。ワニー